Dobro vam jutro, hvala za dobrojutrnje pozdrave, puno je potpisanih poruka, jedna od potpisanih je od Zorana, dobro jutro. Što se tiče situacije na putevima, do 12. juna zbog radova na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja u oba smera zatvaraju se prvi unutrašnji kanali na naplatnoj stanici, a saobraćaj će se vijeti slobodnim kanalima u jednom smeru, a potom i u drugom. Svi inače koji automobilom putuju u Republiku Srpsku mogu da na autoputevima koriste srpski tag uređaj, sistem naplate i putarine Republike Srpske postao je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine koja sad obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Inače, danas od 9 do 14.30 u Bustaviću za saobraćaj zbog sportske manifestacije u pokretu, odnosno biciklističke trke Grand Fondo Novi Sad i to kroz naseljeno mesto Petrova Radin, deonica Maradi Krakovac i deonica Petrova Radin i Rik. Tokom održavanja manifestacije dolazit će i do kratkotrajnih obustava saobraćaja na pomenutim deonicama uz asistenciju saobraćajne policije. Nek bude uspešna ova trka, svima vama koji negde putujete želim srećnu i laganu vožnju.

0: servis 202.
1: Projektni tim Evropske unije projekta Inclusive Borders Cycling u saradnji sa turističkom organizacijom Apatin danas organizuje jednodnevni biciklistički izlet kroz specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, rekreacije i aktivnog odmora da se pridruže vožnji kroz jedinstvene predele Podunavlja uz edukativni program i druženje u prirodi. Okupljenje učesnika i registracija planirani su u 10 sati na parkingu kod javnog preduzeća Dunavska obala. Međunarodno kajak kanu slalom takmičenje za mlađe kategorije 55. Zlatno veslo biće održano danas u kajakaškom centru kajak kanu kluba Gusar u Nišu. Tradicionalno takmičenje okupit će mlade kajakaše i kanuiste u disciplinama K1, C1 i 3 puta K1, a nadmetat će se pioniri, pionirke, kadeti i kadetkinje. Takmičenje će biti održano u kajakaškom centru Gusar. Opština Vlasotince raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada najboljim učenicima, studentima i mladim talentima koji važi do 16. juna. Obrazac prijeve i detalji konkursa nalaze se na sajtu opštine, a može se preuzeti i u uslužnom centru opštine. Dokumentaciju poslati poštom na adresu opština Vlasotince, uslužni centar pisarnica 1, trg oslobođenja 12, 6210 Vlasotince. Tradicionalna manifestacija Dani turaških roda biće održana danas u Tarašu, selu koje je poznato po rodama i posvećenosti očuvanju prirode. Organizator manifestacije je Udruženje građana Taraške rode, koji ove godine je pripremio dečiju likovnu koloniju za talentovanu decu, koja počinje u 11 časova u parku u centru sela. Sloganja: čuvamo prirodu, čuvamo rode, čuvamo našu budućnost. Javno preduzeće Beogradska tvrđava je uveo režim noćnog zatvaranja dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave zbog bezbednosti posetilaca, očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa i zaštite jednog od najznačajnijih simbola Beograda. Od 12:30 do 16:30 zatvorene su vratnice Sahat kapije, Kralj kapije, Defterderove kapije i kapije Despota Stefana.
0: Servis 202.

Rezultat je višegodišnjeg istraživanja i donosi do sada manje poznate podatke o ženi koja je početkom 20. veka pomerala granice profesije rezervisane gotovo isključivo za muškarce. Na scenu Beograda kao prva žena arhitekta Elisaveta Načić stupa u vreme kada on počinje da se razvija kao evropska prestonica. Zaista je Beograd u tom trenutku grabio ka Evropi, odnosno pretvarao se u jedan modern proevropski grad i ona je bila, čini mi se, zaista idealna osoba, tako mlada, hrabra, odlučna, što znamo iz njene biografije da je bila takva da se dogodi i u Beogradskoj opštini i zaposli se. Ona je prva žena koja se zapošljava u javnom sektoru, naglašava autorka monografije Bojana Ibrajter-Gazibara. Planiranjem razvoja grada formira se i park Kalemegdan. Elisaveti Načić prva obaveza po stupanju na dužnost opštinskog arhitekte biće da razradi pobednički projekat i samostalno projektuje neke segmente. Kao opštinski arhitekta učestvuje u razradi uređenja centralnog gradskog jezgra, odnosno terazija, skvera ispred Beogradske zadruge i uređuje mali pijac. Monografija se bavi i njenim projektima radničkih stanova, zbog čega je grad 1910. godine poslao u Berlin na izložbu posvećenu socijalnim stanovima. Monografija donosi istraživanje i o Jelisavetinom učešću u efernim spektaklima, prilikama kada je Beograd ukrašavan različitim povodima, a reč je o privremenim instalacijama. Danas skoro svi objekti na kojima je ova mlada i neustrašiva žena uvek između pravila i slobode radila su spomenici kulture. Reprezentativna monografija je ono što smo joj dugovali, poručuje autorka.

dela tokom španskog građanskog rata od 1936. do 1939. godine. Posetioci su se generacijama navikavali na prizor brojnih građevinskih dizalica koje su okruživale hram. Izgradnja je počela 1882. godine prema projektu koji je predvodio Gaudi. On je zamislio monumentalno stanje sa 18 velikih vretenastih kula, od kojih svaka predstavlja jednu biblijsku ličnost, 12 apostola, četvoricu evanđelista, Bogorodicu Isusa Hrista. Kada je Gaudi preminuo 1926. godine, bilo je završeno tek između 10 i 15% kompleksa, uključujući jedan transept, kriptu i deo zidova apside. Građevina je konačno završena krajem februara godine, a Papa Lav XIV trebalo bi u sredu da svečano otvori kulu Isusa Hrista, tačno 100 godina nakon Gaudijeve smrti.

ukrajinski premijer Kir Starmer ugostiće danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog lidera Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Friedricha Merca u Londonu kako bi razgovarali o budućoj podršci Ukrajini. Na frontu ruske trupe su jutros u dva navrata napale ukrajinski grad Zaporožje, a kao posljedica udara jedan od gradskih okruga ostao je bez struje. Grčke vlasti uhapsile su na Kritu 37-godišnjeg Palestinca osumnjičenog za povezanost sa palestinskom grupom Hamas i planiranje terorističkih aktivnosti, uključujući moguće napade na izraelske ciljeve, saopštili su bezbednosni izvori. Osumnjičeni je u Grčku stigao iz pojasa Gaze pre godinu dana i podneo zahtev za azil. Čuveni pojas Presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Na svetinju u Beogradu je bilo od 20. maja i do odlaska poklonilo je se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. U nastavku takmičenja u Svetskoj ligi odbojkašice Srbije igraće u Nanjinu protiv Belgije. Meč počinje u 9 sati. Srbiji danas promenljivo oblačno, ponegde kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni.

Čuli smo Milesa Smitha i njegov aktualni single Hold Me in the Dark u nastavku glumice i pevačica Hilary Duff What Dreams Are Made Of, Mine.

0: Priče o pesmama.
1: Steve Biko bio je južnoafrički borac protiv apartheida i vođa građanske kampanje poznate kao pokret crnačke svesti. Ubili su ga policajci dok je boravio u pritvoru iz političkih razloga. Njegova smrt podstakla je na razmišljanje muzičara Petera Gabriela, koji nije shvatao kako su Južnoafrikanci dozvolili ubistvo aktiviste pored toliko međunarodnog publiciteta o njegovom zatvaranju. Počeo je da proučava Bikov život i rad čitajući biografije na osnovu kojih je nastala i pesma. Tekst nije napisao iz Bikove perspektive, već se odlučio za pristup posmatrača u trećem licu. Zamislio je lik belca, pripadnika srednje klase i bivšeg učenika javne škole, Engleza koji sopstvene reakcije posmatra iz daljine. Iako je pesma Biko objavljena kao singl doživjela neuspeh na top listama, njeno snimanje je ostavilo dubok uticaj na Petera Gabriela i dovelo ga do veće posvećenosti svetskoj muzici i raznim političkim ciljevima.

Bila ova stvar koja se zove Tony Rock and Roll, but I like it. Slušali smo je zato što je to prva numera na kojoj se pojavljuje muzičar Ronald David Wood, zvani kao, odnosno znan kao Ronnie Wood. I to je prva pesma na kojoj svira čovek koji će kasnije biti stalni član Rolling Stonesa. A i on i Charlie Watts su rođeni u periodu o kojem večeras govorimo. I verovatno su nekada i slavili rođendane istog dana. 1. juna godine 1947. rođen je Ronnie Wood, engleski muzičar, autor, producent, ali i slikar, naravno najpoznatiji kao član Rolling Stonesa od godine 75. kada je Mika Taylora zamenio u bendu. Moram da podvučem ono slikar jer se vrlo uspešno bavi slikarstvom, ali crtanjem karikatura. Što se tiče Charlesa Roberta Charlie Wattsa, on je rođen 2. juna, ali ranije godine 1941. i bio je član čuvenih Stonesa od godine 1963. pa do svoje smrti. Osnovao je svojevremeno i vlastiti jazz band. On je nažalost preminuo 24. augusta godine 2021. Slušamo numeru koja se zove Pull to Cry, koja se našla na albumu Back and Blue godine 1976. To je inače prvi album na kome su svirali i Ron Wood i Charlie Watts.

Nakon Stonesa i pesma koja se zove Pull to Cry, slušali smo i Bo Diddley-a i stvar koja se zove Mona. Inače, Elas Ota Bates, kako mu je pravo ime, odnosno Bo Diddley, rođen je 30. decembra godine 1928. Nažalost, preminuo je 2. juna 2008. godine i evo zbog toga ga slušamo večeras u emisiji Vremepov 202. Ovaj američki gitarista, pevač, ali i autor je jedan od onih najznačajnijih autora koji su uticali na to da se na neki način povežu blues i rock, da nekako blues-rock varijanta muzike postane čak i dominantna u jednom trenutku. Uticao je na brojne izvođače rock zvuka, pre svega, da krenemo sa onim old school tipa Buddy Holly, Beatlesi, Rolling Stonesi, ali i na novije izvođače poput Georgea Thoroughgooda ili možda Sida Barretta čak, što možda ne zvuči tako na prvu loptu, ali jeste. Uticao je na Tom Petty-a, ali recimo i na band pod imenom Clash. Nakon Bo Diddley-a slušat ćemo dalje Led Zeppelin, da bismo se setili jednog jedinog Johna Henrya Bonhama, odnosno Johna Bonhama, koga su zvali inače i Bonzo. On je rođen 31. maja godine 1948. i naravno da je najpoznatiji kao član britanske grupe Led Zeppelin. Virtuozna sviračka tehnika, neverovatan osjećaj za ritam, svirao je i pesnicama, dlanovima, naravno palicama. Neverovatan je bio John Bonham. Koliko značajan za grupu Led Zeppelin govori sama činjenica da posle njegove smrti godine 1980. 25. septembra bend jednostavno nije mogao da nastavi dalje. Jedan je od najuticajnijih, najznačajnijih, ali i najvoljenijih bubnjara kada govorimo o rock muzici. Bilo je tu glasina da će njega zameniti sve velika imena tipa Cozy Powell, Carmine Pice, zatim Barrymore Barlow ili možda Simon Kirk. Ništa se od toga nije dogodilo. Zeppelin jednostavno bez njega nisu mogli. Koliko nisu mogli bez Bonhama, generalno govori činjenica da je na njihovom nastupu u O2 areni, znate, tu postoji onaj čuveni film, ali i koncertni album koji se zove Celebration Day, svira njegov sin Jason Bonham. Mi slušamo Led Zeppelin i slušamo dve pesme koje možda najbolje zvučno opisuju Johna Bonhama. Slušamo stvar koja se zove Rock and Roll sa njegovim neverovatnim uvodom, a zatim još raskošniju

Slušali smo grupu Eagles, odnosno The Eagles sa albuma Eagles, a onda smo slušali i pesmu She's in Love with You, jedan od najvećih hitova, Suzy Quatro. Susan Kay, Suzy Quatro, rođena je 3. juna godine 1950. u Detroitu i američka je kantautorka, ali i glumica, inače je mađarsko-italijanskog porekla. 70. godina imala nekoliko sjajnih hitova i ozbiljan uspeh u Australiji, ali i Evropi. Uspeh u Sjedinjenim Američkim Državama ipak došao nešto kasnije. Inače, veliki uspeh je bio i njen duet sa Chrisom Normanom, kog inače znamo iz grupe Smokey. To je bila pesma Stumbling In i s tom pesmom su njih dvoje bili na 4. mestu top liste u SAD-u. Inače je osvojila čak 6 Bravo Oto nagrada u periodu od 73. do 80. godine, a njene pločenja, odnosno njeni izdanja su prodata u preko 50 miliona primeraka. Sad ćemo malo na uslovno rečeno domaći teren, idemo na regionalni teren, evo da budem precizna, i malo ćemo slušati, da kažem, domaće govorno područje. Idemo u godinu 60. jer 3. juna te pomenute godine rođen je jedan od značajnih kantautora sa ovih prostora, odnosno autora pre svega, Jasenko Houra. Rođen je 3. juna 60. godine, mnogi ga najviše znaju i najbolje znaju kao autora i gitaristu grupe Prljavo kazalište i vođu u krajnjoj liniji Prljavo kazališta, makar one frakcije koja se trenutno odvojila. Znate da sad postoje dve verzije Prljavo kazališta. Iako Jasenko Houra nije u bendu od samog starta. 17 godina je imao otprilike kada je formirao Prljavo kazalište zajedno sa, kažem, ekipom koja se zvala Cipršus. Bili su jedan od prvih punk bendova sa ovih prostora, mada svakako treba pomenuti da je 76. godine, na primjer, nastao bend Para, pa zato Prljavo kazalište nisu bili prvi, ali svakako je njihov prvi single bio Revolucija na sceni i to je u stvari prvo punk izdanje. Kasnije će, naravno, grupa Prljavo kazalište menjati svoj stil tokom godina. Prva, onako zbiljnija promjena stila je već bila na njihovom 3. albumu. Posle prva dva albuma razišli su se, odnosno malo su se posvađali sa Davorinom Bogovićem i album Heroj ulice nije otpevao Davorin, nego Jasenko Houra. Eto, to je poenta ove priče, da bismo čuli sada dve pesme sa albuma Heroj ulice, bit će to upravo naslovna pesma i pesma Noćas sam izašao na kišu.

i naravno ostao pevač do kraja života. Ne samo pevač, nego jedan od najboljih s ovih prostora. Kao tinejdžer je bio član nekoliko bendova, pa evo da navedem recimo Vakuum, Krvna braća, ali i bend Thor. Taj bend je bio ključan njegovoj karijeri jer je sa njim nastupao u Zagrebu na festivalu 75. godine, a onda iste godine upoznao gitaristu i kompozitora Huseina Hasanefendića Husa i Juricu Pađena i tu se našao i menadžer Vladimir Miha Mihaljek i tu su osnovali Parni valjak. Nažalost, i Parni valjak, a i mi ostali smo bez Akija 2022. godine 22. januara.

Nakon Alanis Morissette slušali smo i Stinga. The Dream of the Blue Turtles, tako se zove njegov debitantski album. Eto, i on je imao tu sreću da sa debitantskim albumom postigne ogroman uspeh, mada je i kasnije imao ovako visokotiražne albume. Njegov debitantski album je objavljen 17. juna godine 1985. Nekako se dogodilo da sa grupom Police na poslednjem albumu objavi najveći hit u dotešnjoj karijeri, to je bila pesma Every Breath You Take, a onda očigledno je u tom trenutku bio baš onako u stvaralačkom naboju, kako se to kaže. Odmah sledeći album, ovaj debitantski, donosi veliki hit i još jedan od najvećih u njegovoj karijeri, stvar koja se zove If You Love Somebody, Set Them Free. Također tu se našla i numera koja se zove Moon Over Bourbon Street. 17. juna godina 85. tad je ovaj album objavljen.